0: Tem uma que é assim.
1: Ué?
0: Ué? Violeta?
1: Ué?
0: Ué?
1: Ué?
0: Ué?
1: Aí, aí, ó, tu tem outro que sabe, tu mata. Que acho que ela é o que está. A tua chicle que está, que está. Não mostra que está. Tu chicle que está. Se faz que uma faz na pitica ou mata lá. Se faz que lá, ai, sai, sai, muita na alta. Olas. Kochlis Leonard gert, kachlis kutspanamad, ustas triplet, kutusims, si kulachi kusis, si kulachut sta kulest, kapadu zastus, kitsi kolvadu zahalvitke omadau, ach kwezi kichwan madachol tchikid, Ach, nicht jetzt den anderen Kutzen. Die Kuhwakut, der Absolut. Die ist nur der Letzte im Sturm. Und man darf sich nicht aussehen. Es ist ein Kutier, die Kuhse macht. И тем, кто хвост, что устухту тем, устухту тем, скальпсту тем, кикистрял тем, стам скикинихит, оля аскатанастас, уапахам кидастух скикинихит.